Bueno, bien, bueno, bien. Alabasio. Mumma ya gacha y el sur de sal. Aria ya manusu, ya manusu. Obinin en chan, ni wanyam. Tania, what's ya nan, san, what's ya de chien. Assassin, ya, mami, ya, pasen, ma, yo, ya, sudden, ma, yo, pedal.